Ach, tako kam khamani teng ye khwa ha honor 107 09 xka fm siki program gesonde kwe gesie se ko nyam sena khwat e sinza twasa khiri ta ti kame nege iri e kama de khwas khiri na khwagu khono e ge iri skinyame tu program di tuna twana u ke 12 iri xka fm gesie te sikya khwagu khaa.